0: اینجا رادیو کان. سلام، رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 12 و نیم امروز روز سه‌شنبه نزد میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، امروز برنامه امون به اخبار شده میگذرد، اما آن را با صحبتی روز بچیان اویدو سر میکنیم و بعد از آن سرودها.
1: سلام شنوندگان محترم، امروز درباره خطه سکوت سمیخ معدیم نسیم خرا شنوید. حالا درباره ایدهای شادی آوری تیرما چارم ماه تشری گیدی شادی آوری خلقی ما خط سکوت نموشد. رسم و عادتی هفت روز در سکوی سبز و خورم نشستن این اید را زیبای و دلربا میگردانند. وقتی که فرزندان اسرائیل از بندگی مصرایم بیرون آمدند، آنها سوی ارض اسرائیل روانه شده در بیابان 40 سال گشتند. از بس که در بیابان خانه و جایی دائمی ساختنشان ممکن نبود، آنها در چایله ها زندگانی میکردند و در وقتی از یک جا به دیگر جا کوچیدند، چایله ها را هم با همراه خود میبردند. برای یادگاری تن همان ایامی بیابانگردی و چله نشینی با وکلان های خود، ما خاک سکوت را اید میکنیم. درباره موعد سکوت در تورا چنین نوشته شده است: هفت روز در چله شینید تا بدانید که من فرزندان اسرائیل را هنگامی از مصرایم بیرون آوردنم در چله ها شنانده بودم. سر از این خاک سکوت علامت یادگاری آن زمانی قدیم است که فرزندان اسرائیل در وطن خود در هر کدام در زیر سایه تاک خود و درخت انجیر خود آسوده حالانه عمر به سر می بردند و هر سال بعد از تمام شدن موسم جمع آوری حاصل دشت و صحرا خاک سکوت را هفت روز اید می کردند. موعد سکوت در تورا به طور زیرین فرموده شده است: وقتی که حاصل کشتزار و تاکزار خود را برداشتی، خاک سکوت را هفت روز به جا بیار و خودت، پسرت و دخترت در این عید خود شادی و دماغ چاقی کنید. حقیقتا هم هنگامی جمع آوری حاصلات که در این موسم دهقانان یهودی ثمره محنت یک ساله خود را نبرداشتند، برای تمام خلق شادی و خرسندی بزرگ بود. برای همین هم از زمانهای قدیم یهودیان خاک سکوت را آصف سکوت میگویند. ایدی جمع آوری حاصلات نامیده سکوی خود را با نمونه های حاصل نو اساساً با هفت خیلی

میوه ارز اسرائیل با خوشه های گندم و جو، با نوده های انگور، با شاخه های پر از انار، زیتون، خرما و انجیر زیب و زینب می دهند. برای همین چهار خل رستنی دیگر رمز خط حسوکات حساب می یابد که مهمترین آنها اعتراف است که آن میوه مانند لیمو می باشد. رستنی دویم لولاو نامیده می شود که از شاخه های درخت خرما عبارت است. رستنی سیوم هدس نام بوته همیشه سبز است که گلهای خوشبوی دارد. رستنی چهارم درخت بید است، موافقی معنی دادی عالم بزرگی تلمودی. روی موشه بن میمون این چهار رستنی شادمانی از بیابانی بیدال و درخت بیرون آمدن و در زمین حاصل خیز جایگیر شدن فرزندان اسرائیل را نفهمانند. سبب همین است که در وقتی طاعت و عبادت حق حسوکات اعتراف را در یک دست و نوده های حدث بیت و لولو را در دست دیگر نگاه داشته برخا گفته استاده پس و پیش حرکت می دهند و با شادی و تنتنه مخصوص در گرز تیوا می گردند. در حق حسوکات باز یک رسم و منهاگی عجایب هست که آن از مهمانداری عبارت می باشد. از روی روایت قدیمی در هفت روز عید به سکای هر یک یهودی مهمان آل قدر، نشامای پدران و ناوی های قوم اسرائیل با نوبت می بیایند. چنانچه روزی یکم آورام اوینو، روزی دویم اسحاق اوینو، روزی سیوم یعقوب اوینو، روزی چهارم موشه، روزی پنجم آرون هکوهن، روز ششم یوسف صدیق و روز هفتم داوید هملخ مهمان می شود. صاحب سکا هر بار پیش از سر کردن سعودا نام یکی از آنها را موافق سعودا نوبتشان به زبان گرفته، مهمان عالی قدر مرحمت فرموده به سر شلخان گذرند می گویند. هفت روز سکا با دماغ چاقی ها به آخر رسانیدم زمان. در روز چهارم تشری خلق یهودی عید سمخت تورا را با خرسندی ها می گذراند. در سمخت تورا خلق اسرائیل باز هم زیاده تر شاد و خرسند می شود. سبب خرسندی آنها آن است که در این روز در بیت هکنست پاراشای آخرین تورا را خوانده از نو به خواندن پاراشای اولین آن سر می کنند. از بس که در عید سمخت تورا یک دوره خواندن تورا انجام یافته، دوره نوی خواندن آن سر می شود. به این مناسبت اهل بیت کنست در شب سمخت تورا بعد از تفیلای بگاهی هم در روز سمخت تورا بعد از تفیلای پگاهی تمام سفر تورا را از درون آرون حق خودش براورده به دستشان میگیرند و هفت مراتبه در گرد تیوا دور میزنند و سراسر خوشحال و دماغچاق شده شیراخانی و رقص میکنند. همین طور حق حسوکات و سمخت دورا ایدهای شادی آور خلق ما در فصل تیرماه در ماه اولین سال نو میباشند و ما دوستان عزیز با خرسندی گذشتن این ایدها را آرزو کرده از صدق دل میگوییم خک سمیخ معدیم لسمخه. دوستان عزیز هر سال باشیم و با سلامتی ما ایدهای خیل بخیل را اید کنیم. آمین. رحمت بدخدتان.

חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לסופות. שרוי מובן וסתקי, לוזים עסקי, בהמי מועדי סוכו, והיית אך שמח. פחד בועד לוזים עסקי עודם חורסן דיקונה. ספול מפורסן חכמימו, צ'חי חורסן דיקר דמשו, בין הווי גר. خونه مونده تو بدونی سکا میدرایی بیتی افتاوی جخ جخ چخی آدم خورسنده میشه آدم بخونی خودش باشه مزگن باشه چی شده که من لازم است که خونی ما مونده سکا ببرم هر یک خونه هر خیر است که آدمی بای اگر خواهی نشان دادنش تو پلش مول خانهش دیگه خیل میکنه خانهش کلام میکنه ماشیدش دیگه خیل دیگه طبقاش دیگه خیل من خیل لیکن وقتی که اوی هم سکا برایه شما هم سکا براید آن سکای او دیگه خیل سکای شما دیگه خیل لیکن دوی ما یک خیل جایی من ماها لازم است که خورسندی کنیم خورسندی چی؟ چه خیل شده؟ ما میپسن خخافی ما موجزی کلان کلانش چه خیلی موجزی کلان بود؟ ما بینیم خواهی دایرای دران 24 ساعت بود خواهی ویزه پرای یک سال بود انا ما دیدیم هر خیل موجیزا که اشتا مول وقت نبود میگون کدام موجیز مول وقت بود یک موجیز 40 سال بود 40 سال چی بود 40 سال آوری ازاد آوری ازاد چی وقتی که اسرائیلا براندن امیترایم جا براندن چول با آدم اگر دمیانی نیم ساعت یک ساعت اونه نوشه چول با خوش شده میموره ولی وقتی که اروس به درام در نپالیون درام و نیمیت درام اینا چی بودن؟ گینرال گینرال کیه؟ زمیستان و زمیستانش گرمده یه اسرائیل به گینرال کیه گفتن؟ گرمیه ولی سینای بسیار گرم که رفته باشه من رفته بودم ولی باید به دستی عربا دادن گرمده گرم هر یک نیمیت اگر آدم اون نوشه خوش دمی بره همسو ببری الان چی که عوری زد چی؟ مزگان کنسنیر کو کاسودی اوری زاد بیرون برای تا پر میموره و چول بچی از غیری گنجون مورخ دیگه یکم چیز نیست درخ نیست آدم میسوزه لگی برو آلام چاکه بروی چی این کارا که با هر روز معنا اوسپا میفرامه این نانی همتونه این نانی ملاخی نان میخورن این نانی همین معنایی که میبرد چخیلی که مزه میخواهید بدن تو هم مزه میشه او میخواهد بره او میخواه پلو او میخواه بخش آه. هر اکسی چه خیلی که مزه میخواه همون مزه به دمانش میدمه آه. چی موجز بود؟ بره اولان برارده کی؟ بود پرستا نخونده 400 سال غلام غلام هم اینش دیگه خیر چکا که اینا یادا 40 سال یادا چی به یادا؟ به خدا باوری کردن ایمونا ما خانه مونده بسکا میبرایم نه که دیگه چیزت ما میخواییم که خدا ما یاد دادن که خواستی خدا همی بردونی سکا و خانه نه دیوالی و نه لیکی ما همسو به خورسن شدن ما در کار چی خورسندی چی من باوری دارم برای برای علام آدمی که باوری داره به برای علام مقصدش به میرسه بعد چی باد ما هستک ما چی به خدا ما خورسندی کرده میتونیم و اگر تورای ما بنویسیم که پرشاد از اینه که آدم یه چه هیستوری خانه چوه هیستوری به ما میفهمیم هما اومه ما اسرائیل قر میکنم خواهی کلتانیست نه ای به آدمی کلام بکن شو ویز دنیا به دست همه بود قریب کار رو میتونیست پر اومه ما اسرائیل قر میکنم کلتانیست قریب ما چاکه همخی برو اولام و یه زکی تیکه تیکه لخه لخه کرده پرتو قوم اسرائیل به عزت برانده همون چی میخواسته کردن؟ قر کردن چیو؟ ای بی پرازنیکی کلام پوری گریکا آمدن ما پرازنیکی کلام هنوکا اینکویزیت آمه کنی ایتالیا آمه همینا یروشالم خراب کردن تی تو پرید کردن قوم اسرائیل که تمام اسرائیل نشانش نمان خاص بشرانگو چو اینا نیستن ما هستی اروس آمه ای بی ها تمام خدا نیست گفته کنی سای مخکم جان کنی اینا کنی نام اروس نیست سویتسکی سیوز نیست سسر نیست ما هستیم گیتلر آمه
ما همه اسرائیل خیر میکنم گو خواهی؟ کنی برای چی؟ ما لازم است که تاریخ خونیم تاریخ میبینیم که آخر کی میشه گفتی خدا میشه دل ما باینتی ما خدا داریم غم خوری ما برای الان برای الان برای میگو بدونی سکاشی چوبه اول ازد این معیده که ما ایمونای به دل ما جمع کردن ما در کار حاضر دنیا نمیدونن آدمان بسن ها چی میشه چوبه یه گون دیشه گپش نشتاده این خیلی میگو نشتاده این هاش خیلی گستاده نشتاده ویش این خیلی میشه نشتاده ازرائیل به اکتا پروفیسور گو که ازرائیل به دهتا سی آدم نمیمونه گو ایوی حاضر به یه گون چیز باورین از یه گون تا آدم گفتش نشتاده چی شده؟ گفتی خدا که چند هزار پیش گفته که ما دیوم روزی روش هاشانان چی خوندیم؟ همسون را برای آلام لعده کرده که زنی زایدگی زنی بچه دار آدمی پیر یه جای ارسایل میبان دو هزار سال پیش اینکه آدم ها بران نمیبرام دن آدمی پیر بران نمیبرام زنی زایدگی بران نمیبرام زنی بچه دار بران نمیبرام آزا همتون سبا لبنه میشه 500 زمینی ارسایل شما ارزانی میشه با اصول چی نوستگی که وقتی که میبین همینا که یه جا آمده میتونن من دیگه قوم اسرائیل پرتاب نمیکنم نمیمونم که دیگه کس اینا به ضرر رسانه یا خفه کنه حاضر همین وقتی که ما اومدیم ها کارانه یخیل آدم ها اکار بکار موندن لیکن به یکم کس نانزار نیست یخیل آدم ها چی میشه روز دراز بچه چی میشه؟ ما امیترایم 40 سال زنو بچه ها کدیم بودیم چو؟ چی نشو؟ ما با حضور برو الان وقت داستاده که ما یه جا شنیم چخ چخ کنیم بچه ها کدیم زنو بچه ما یک تکک ابول این الکترونیک ایاد ما بامده که آدم گری چی؟ زری آدم آدم امر بره برو الان دما داستاده که ما یه جا شنیم نه ترس اگوشنگی نمیموریم از بایمون ما حاضر همین موعد اومدگی و باید خرسندی کردن که این معجزه کلانی که 40 سال یعنی 40 سال به سینای جوی گرمی به اور عزت قوم اسرائیل دست که یک آدم دو آدم نه چند میلیون هر روز فرام معنا یگون تا درس اولی که بهش از بخارا به توی میکردن یک تا آدم میاردن که او میدونسه کی اگه جاش نمدن کره هنده آدمی بای همه چیز بیپسن میکنه لیکن وقتی که توی میکردن چول بوده گشن به هر اکتیش معناشو گیته میامد بمزیمی این تعمی که خودت پوشیده که بیگان کس گیله کرده نمیدانی این روزایی مشیح از برای قوم اسرائیل با شیطان سلامت الهی معایده بخورسندی گذره این وقتی که ما در کار که به خدا بواری باید زیادتر کنیم ما میبینیم هر روز و پلیل خناف چه پلیل خناف چه ده سال شوش که بچه نشو این شوش هم خیلی زنش نغز میدید خناف دبالی زنش زن گریب و این زن ده تزایی دالی خناف بچه نیست لیکن خناف دیلش با اینا داده گو برای الان دمم پسرته برای الان بگو بختی تو با بچه نیست من میخوام پسری خوش روی خواه اگر دختر چه نینه پسری با عقل میتی خوش روی میتی دانا میتی تنش صحت باشه با هم خیلی باشه که قدوشایی باشه باید لازم که بچه من میخوام که بد همیقه داشت به خدمتی تو به نامی تو بره اولا ای بی یوسف غلامی فروختن تحمد کره عریستان بودن یوسف خنه چوه من از این دام ببرم یوسف تو نمی من ببرم شما نمی برای تو من ببرم چوه ایمونا آدمه که به امونا داره برو آلام چشمشه به برو آلام میمونه خدا اویه و این نمیکنه حالی چی که نامید نمیکنه ما همین معیده که میبیم معیدی سکا چی یاد میته خورسندی چی خورسندی چی خورسندی که ما امید ما به برو آلام استوریه نگاه کنیم کیا خستن کیا نامدن اینای گفتشان نشو لیکی برای علام چی که نویسته اکسی هزار سال پیش من شمایی تیت میکنم با اصلم میچینم دیگه من نمیمونم شمایی خفه کردن من شمایی اغروتان بلم میکنم ویز دنیا نمیدانه چا کنه کارانه کتی همه کیم برای قوم اسرائیل ما لازم است که امید مایی به خدا مونیم کلمه بالا کنه ما چقدره که میتونیم به همین
هفت روزی چقدر که میتونیم زودتر خورسندی کنیم، خیلی یکتیش بلندی پس بپرس بوان چقدر که میتونیم همین ما خورسندی کنیم، سال آزیبا بخورسندی میگذاره. باشتان سلامت، بای انبارد شما بیرمی عمدگی بخورسندی، خک سمیه، خک سوکات سمیه، معدیم نسیم خخ اگر این بزنیم لسوزان. باشتان سلامت.